άλλο είναι Μαρία συγχωρώ. Αμίσω siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanilla que la vida se va y embroca.